0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Yeah. You know, I want you.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, 6 și iată 3 minute și jumătate, 4 pe acolo. Numai bine începem ziua asta de luni, ok, poate un pic cu somnorilă din partea unora, dar nu nimic, că până la ora 8 alungăm somnul și facem loc bunei dispoziții, clar. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri faine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Nelly Furtado, la ora 6 și 10 minute, în 13 iulie, de altfel ziua mondială a rockului. Este World Rock Day today, poate cea mai electrizantă sărbătoare a zilei, să zicem așa. Data a fost aleasă în onoarea legendarului concert Live Aid din 13 iulie 1985. Atunci a fost organizat simultan la Londra și Philadelphia, un concert care a avut scopuri caritabile. Și de asemenea ne putem gândi la pietre. Nu știu cum s-a ajuns la ideea că pietrele au nevoie de o zi specială. Astăzi este Ziua Internațională a Pietrei. 1841 este anul în care a fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, iar în 1908 femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1928, la concursul automobilistic de la Monterrey din Franța, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale. Și în 1930 a avut loc primul campionat mondial de fotbal organizat la Montevideo în Uruguay. Atunci a fost o ediție foarte specială, propriu-zis. Erau meciurile Franța, Mexic, SUA, Belgia. Propriu-zis a deschis drumul cele mai iubite competiții sportive de pe planetă, că na, cred că așa stau lucrurile. Și ne putem gândi și la anul 2019, la un meci spectaculos, când Simona Halep a învins-o pe celebra Serena Williams. 6-2, 6-2 a fost atunci în finala de la Wimbledon, al doilea titlu de Grand Slam câștigat de Simona și prima jucătoare din România care practic ea câștigă turneul de la Wimbledon. La mulți ani Harrison Ford, celebrul actor american, astăzi își aniversează ziua de naștere. Pianista Violeta Dinescu și ea este sărbătorită. Benny Benassi, celebrul DJ italian, dar și actorul Stephen R. McQueen este sărbătorit. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie ziua super faină, o petrecere, o sărbătoare specială la început de săptămână, iată, tocmai în zi de luni. La mulți ani!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:20, să știi că Uniunea Europeană se află în centrul unei dezbateri intense privind o propunere legislativă cunoscută sub numele de chat control. Așa cum explică și un articol din Press One pe care l-am văzut, această inițiativă legislativă își propune să combată distribuirea de materiale abuzive cu minori, însă măsurile propuse ridică niște semne de întrebare legate de dreptul la viața privată. Concret, noua formă a legii ar putea obliga companiile de tehnologie să scaneze conținutul din telefoanele utilizatorilor, inclusiv mesajele, pozele și clipurile video, chiar înainte ca acestea să fie trimise către destinatari. Acum, până în prezent, marile platforme online folosesc anumite sisteme de scanare voluntară pentru e-mail-uri sau mesaje necriptate. Marea schimbare adusă de noile discuții din Parlamentul European este legată de aplicațiile de mesagerie securizate, da, care folosesc criptarea completă. De exemplu WhatsApp sau Signal sau din astea. Criticii și experții în securitate cibernetică au avertizat în mai multe rânduri că implementarea acestor măsuri ar compromite tocmai această securitate și ar transforma practic telefoanele personale în niște instrumente de supraveghere în masă. Sigur, subiectul este foarte important pentru toată lumea, toți utilizatorii de internet, da? Dar a rămas în mare parte absent din atenția publicului larg, cumva. Deputații europeni au respins inițial această variantă în primăvară din cauza riscurilor mari asupra confidențialității, dar propunerea a revenit pe agenda de vot. Această situație pune în balanță o intenție foarte nobilă, nu? E foarte corectă intenția, cea de protejare a copiilor în mediul online, însă ce facem cu riscul important de a elimina definitiv secretul corespondenței pentru sute de milioane de cetățeni europeni, în mod deosebit că se va aplica pe teritoriul Uniunii Europene. Da, iată o dezbatere interesantă, o să urmărim să vedem ce se decide până la urmă. Sound Freaks în minutele următoare și Andrea Britton, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:26 de minute, o chestiune interesantă probabil de urmărit, tot ce se întâmplă prin jurul nostru și prin lumea tehnologiei. 9 din 10 telefoane mobile din România au active în prezent sisteme moderne care permit localizarea extrem de rapidă și precisă a persoanelor care sună la numărul de urgență 112. Asta ca să rămânem un pic în linia asta a tehnologiei de care vorbeam și acum câteva minute, dar pe altă temă. Deci datele oficiale centralizate arată că această tehnologie avansată de localizare transmite automat coordonatele geografice exacte ale apelantului direct către dispeceratul serviciilor de intervenție. Sistemul ăsta este integrat direct în software-ul telefoanelor noi, nu mai trebuie să instalezi nicio aplicație specială sau, mă rog, să faci vreo configurare complicată la telefon. Funcționează chiar și în locurile unde semnalul GPS clasic se pare că este mai slab. Este o acuratețe crescută în localizare care ajută echipele de salvare, indiferent că vorbim de ambulanță, de pompieri, de poliție, dar să ajungă mult mai repede la locul evenimentului, practic să se reducă timpul de căutare în momente critice. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, înțeleg că e util ca cei care au telefoanele astea să-și actualizeze sistemele de operare la zi și să lase serviciile de locație pornite. Chiar și în cazul telefoanelor mai vechi, serviciul de urgență folosește niște metode secundare de localizare prin intermediul unor antene ale operatorilor de telefonie mobilă, chiar dacă ele sunt în zone de căutare ceva mai extinse în comparație cu tehnologia nouă instalată pe smartphone-uri. Important este că până la urmă scopul este atins. Cred că este un lucru foarte bun și nu cred că interferează cu chestiile de care vorbeam mai devreme apropo de spargerea intimității sau, mă rog, alte lucruri de genul acesta, pentru că vorbim doar de situațiile care sunt extreme, care necesită ajutorul acestor autorități, cum ar fi ambulanța sau poliția și așa mai departe. Lidia Buble, o avem în continuare pe Lidia Buble, Maria la Radio Transilvania. Bună!

0: Nu știu în ce măsură știai, dar Uniunea Europeană pregătește introducerea unor noi taxe care să vizeze biletele de avion și produsele care conțin zahăr. Niște măsuri care sunt destinate să reducă poluarea și să combată problemele de sănătate publică. Noile reguli fac parte dintr-un plan ceva mai amplu pentru un viitor mai verde și care ar putea duce la scumpirea, mă rog, anumitor călătorii sau anumitor dulciuri. Banii strânși din taxarea zborurilor vor fi folosiți pentru a finanța combustibili alternativi, mai puțin poluanți, dar și pentru a moderniza rețelele de trenuri de mare viteză, cumva să ofere călătorilor soluții de transport mai ecologice. Și în paralel, cum spuneam, suprataxarea produselor cu un conținut ridicat de zahăr, că vorbim de sucuri, de dulciuri procesate, oricare ar fi, dar scopul este descurajarea consumului de alimente nesănătoase și reducerea cazurilor de obezitate. Producătorii din industria alimentară vor fi în felul ăsta cumva mai stimulat să modifice rețetele, să scadă cantitatea de zahăr adăugat din produse ca să se evite în felul ăsta taxele mai mari. E o măsură care va aduce schimbări la raft unde cumpărătorii, noi oamenii, da, obișnuiții, clienții vom vedea niște prețuri un pic mai mari probabil la produse clasice, dar cred că, sau mă rog, cel mai probabil asta se așteaptă și cei din legislativ și toată lumea, va exista o ofertă mai diversificată de alternative mai sănătoase. Noile taxe ar putea intra în vigoare treptat în perioada următoare, pe măsură ce statele membre finalizează detaliile legislative și aprobă calendarele de implementare. Ca să le permită companiilor aeriene sau fabricilor din sectorul alimentar să se adapteze, Uniunea Europeană va aplica aceste scumpiri în etape anuale fixe. Cumpărătorii poate că ar fi bine să urmărească aceste modificări din timp, pentru că bugetele pentru vacanțe sau, mă rog, cheltuielile zilnice pentru cumpărături vor trebui un pic ajustate în funcție de aceste noi tarife aplicate pe piață. Cu alte cuvinte, nu mâine se va întâmpla asta, dar în perspectivă. Și atunci să urmărești un pic, să vezi, poate găsești alte modalități de organizare a vacanței, astfel încât să fie într-un buget ok, sau să vezi dacă nu cumva ai putea să îți modifici dieta să fie un pic mai sănătoasă, adică să aibă ceva mai puțin zahăr. Gânduri până la urmă destul de bune, scopurile sunt de lăudat. Să vedem însă cum găsim și modalitatea în care să se implementeze aceste deziderate.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: O dimineață interesantă de luni, nu e prea caldă, nu e nici foarte rece, e așa cumva potrivit pentru, pentru o vară în care destul de mult deja am apucat să ne plângem de călduri. Dar pe pagina de Facebook nu despre meteo neapărat aș vrea să povestim, ci despre obiceiuri. Și poate, de ce nu, obiceiuri ce au apărut mai recent și pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin. Pentru că în fiecare zi apar noi tendințe, nu știu, inclusiv aplicații, obiceiuri care pentru unii sunt ceva perfect normal, iar pentru alții rămân un adevărat mister. Că vorbim de tehnologie, de rețele sociale, de modă, de lucruri pe care le vedem tot mai des în jurul nostru, nu toate sunt de înțeles pentru toată lumea. Așa că întrebarea este simpatică, zic eu, care este un obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi? Că se întâmplă. Se întâmplă fără să fie neapărat o problemă, dar întrebarea este dacă putem să identificăm concret lucrurile care, pe care nu le înțelegem și zic asta pentru că există unele persoane care au ca reacție, nu știu, supărarea sau frustrarea, fără să poată să pună degetul pe ceva anume care le-a dat această stare. Și atunci hai să facem chiar un exercițiu de identificare, ce e în jurul nostru, ce nu înțelegem prea bine și care totuși e considerat un obicei modern. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții. Care este obiceiul modern pe care, băi, nu-l înțelegi. Asta e.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Nilhoran, la Radio Transilvania, bună dimineața! Și totuși, și cu plusuri și cu minusuri, trebuie să aflăm tot ce se întâmplă în jurul nostru. Uite, o alertă îngrijorătoare a fost emisă de o organizație franceză pentru protecția consumatorilor, se numește Que Choisir Ensemble, da? Și în urma testării mai multor creme și spray-uri solare vândute pe platformele chinezești foarte cunoscute, ei bine, a reieșit o concluzie nu tocmai îmbucurătoare. Chiar via Mediafax am văzut și eu datele astea, rezultatele publicate. 9 din 10 produse analizate de specialiști nu respectă standardele de siguranță. Situația este considerată alarmantă pentru că niciunul dintre produsele verificate nu a obținut un rezultat complet satisfăcător pentru protejarea sănătății și știm ce avânt a luat shoppingul de pe platformele chinezești. Detaliile studiului arată că 4 din cremele testate nu ofereau aproape deloc protecție împotriva razelor ultraviolete, deși pe etichetă promiteau un factor SPF 50. În realitate, eficiența lor era similară unui factor de SPF 2, dacă îți poți imagina. Asta îți dai seama, nu numai că induce în eroare cumpărătorii, dar le oferă o falsă senzație de siguranță, da? Expune pielea la arsuri grave și așa mai departe. Mai mult, 3 dintre produse conțineau o substanță chimică periculoasă care este interzisă prin lege pe piața Uniunii Europene, tocmai pentru că dăunează. În urma acestor descoperiri, asociația de care spuneam a cerut retragerea urgentă a cosmeticelor periculoase de pe piața europeană și în plus au fost solicitate autorităților și diverse analize care să restricționeze temporar accesul la aceste mari platforme online pentru că ele nu reușesc să garanteze siguranța și conformitatea bunurilor pe care le vând. Există într-adevăr acest, vedem, nu, de o vreme a luat având shoppingul online, sigur îți dorești să cumperi multe, îți dorești să cumperi la prețuri cât mai mici și nu este nimic de învinovățit în toată povestea asta. Întrebarea este cât de sigure sunt acele lucruri, mai ales dacă vorbim de chestiuni care presupun sănătatea noastră. Acum că îți cumperi, nu știu, o bluză și habar n-am. Și hainele până la urmă, nu? Contează foarte mult și materialul, dar să zicem că poți să-ți alegi un material, îl porți odată, îți place, nu-ți place, în fine. Dar cremele sau alte produse care intervin în planul sănătății noastre și numai, da, că tu îl cumperi și poate mai dai și la alți prieteni sau în familie sau mai știu. E o problemă, cred eu, foarte importantă. Da, The Course și Summer Sunshine, că tot am povestit despre chestiuni legate de perioada estivală.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Nimeni să nu știe, o să vedem dacă putem să ascundem asta, dar să știi că în următorii 3 ani modul în care folosim internetul se va schimba foarte mult datorită evoluției tehnologiei. Cel puțin asta vă explică niște specialiști care au, să zicem, dezvoltat acest subiect al internetului în viitor. În loc să navigăm singur pe site-uri, vom folosi probabil agenți de inteligență artificială care vor căuta informații, vor compara prețuri, vor executa diverse sarcini direct pentru noi. Iar această transformare va muta accentul de la simpla căutare pe Google către interacțiuni mult mai complexe, unde tehnologia înțelege mai bine, dar poate chiar înțelege exact nevoile utilizatorului și acționează numele lui pentru a-i simplifica viața de zi cu zi. E o evoluție care va aduce schimbări foarte mari și inclusiv în modul în care companiile își promovează produsele în spațiul digital, pentru că utilizatorii nu vor mai vizita site-urile în mod tradițional, vor primi direct rezultatul final de la asistenții virtuali. Optimizarea pentru motoarele de căutare clasice își va pierde oarecum din această importanță pe care o au deocamdată. Firmele vor fi nevoite să-și adapteze diversele strategii pentru a deveni vizibile și atractive, în primul rând pentru acești agenți inteligenți care vor selecta doar cele mai bune și mai relevante oferte pentru clienții lor. Și pe lângă oportunitățile evidente de eficientizare a timpului, noul internet va aduce și provocări legate de siguranță, că tot vorbeam mai devreme, dar în special prin apariția unor noi tipuri de fraudă, din păcate. Escrocii, cum zic, nu pot să le zic altfel, că așa e. Escrocii cibernetici ar putea folosi sisteme automatizate ca să păcălească direct agenții de inteligență artificială ai utilizatorilor, da, vor încerca să le ofere date false sau, mă rog, să-i direcționeze către achiziții nesigure. Și din motivul ăsta, securitatea digitală va trebui să se dezvolte în același ritm foarte rapid ca să creeze niște filtre de protecție capabile să blocheze aceste capcane moderne, să asigure tranzacții sigure și, mă rog, tot felul de lucruri de acest fel. Alesso și Becky Hill avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: și acest hit for the fine, Stay If You Wanna Dance, ora 6:55 de minute. Băi, mi s-a părut foarte interesant cum unii au reușit să ocolească niște obligații, dar na, până la urmă ce se face, tot au fost prinși oameni. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au găsit o evaziune fiscală mare după ce au făcut niște verificări la o companie care vindea pungi de plastic în România, pungi de plastic. Firma respectivă a reușit să obțină niște venituri foarte mari, de peste 20 de milioane de lei, din comercializarea acestor ambalaje banale. Dar au omis în mod intenționat, din câte se pare, să declare aceste câștiguri la fisc. Și administratorii societății au ascuns banii prin înregistrarea operațiunilor comerciale în acte contabile, știi tu cum se mai aude că se mai fac așa prin stânga, prin dreapta, dar scopul clar să nu plătească taxe statului de pe urma acestor bani. Pe lângă ascunderea veniturilor din vânzări, compania a afectat legea și prin neplata ecotaxei obligatorii pentru pungile de plastic pe care le-a dat în piață, că na, în felul ăsta, știi, s-a mărit prejudiciul că n-au plătit ceea ce trebuia, că așa s-a decis, da? În urma controalelor amănunțite, inspectorii ANAF au calculat că valoarea totală a obligațiilor fiscale sustrase de la plată este de peste 3 milioane și jumătate de lei. Ca să recupereze banii ăștia și ca să tragă la răspundere persoanele vinovate, acum se fac tot fel de sesizări din partea organelor de urmărire penală. Cazul este de competența procurorilor, ca în complicată situație. Unii probabil consideră că a meritat, habar n-am, sper să nu ajungă niciodată nimeni la nicio concluzie că a meritat, oricât să facă astfel de chestii. Ne auzim în ora următoare, imediat vine și colega Gia Crăciun, la fix ne prezintă știrile și când ai timp, pe Facebook, întrebarea dimineții. Bună dimineața!
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Permisul va fi suspendat automat, fără științare, șoferilor care nu-și plătesc amenzile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade, mai exact 13 grade avem la Bistrița și la Beclean, 14 grade ca media orașului la Cluj, Napoca, la Satu Mare, de asemenea la Zalău, la Media și la Turda, care își alege tot 14 grade Celsius, 15 grade la Oradea, dar și la Luduș și la Beiuș se înregistrează 15 în acest moment, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius. Se estimează și oarește precipitații în unele părți ale Transilvaniei, nu peste tot, dar e clar că peste tot va alterna soarele cu norul.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Info-trafic.
3: Ei bine, pentru această dimineață avem așa pentru zona Clujului două solicitări din partea ascultătorilor pe 0770551926. Poți să propui trasee pe care să le avem în vedere la calculul timpilor în secțiunea de trafic. Așa că pornim de data aceasta din Suceagu și vrem să ajungem în Piața Unirii. 23 de minute, avem nevoie de 23 de minute pentru a ajunge cu mașina din Suceagu până în Piața Unirii. Iar dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 21 de minute. În zona Oradei, din Podgoria propriu-zis și până în Piața Rogerius, 17 minute de mers cu mașina fără niciun fel de problemă.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, în care pe pagina de Facebook întrebarea este legată de un obicei pe care nu îl înțelegi. E un obicei mai nou, îl folosește multă lume, dar ție nu-ți place și în principiu nu-ți place poate pentru că nu-l înțelegi. Care este acest obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Dolci Soldo, la ora 7 și 10 minute, ritmuri care îmi amintesc de ediția când Hugo l-a fost invitat la Untold. În scurt timp va veni și Untold, dar nu despre asta aș vrea să povestesc acum, ci să știi că România a alocat bugete considerabil mai mari pentru călătoriile în afara țării în prima parte a acestui an. În doar primele 4 luni, sumele cheltuite de turiștii români pe vacanțe în străinătate au crescut cu 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut. În total, suma asta investită în deplasări a atins un nivel record, aproape 3 miliarde de euro, 2 miliarde 900 de milioane de euro, semn că apetitul pentru explorarea destinațiilor externe rămâne foarte, foarte ridicat în ciuda provocărilor economice. Mai cu seamă că povesteam ora trecută, nu? De niște planuri pentru reducerea poluării care s-ar putea să atingă și chestiunea asta a vacanțelor. Dar oricum, creșterea accelerată a cheltuielilor pentru concedii a fost susținută în mare măsură de extinderea opțiunilor de transport disponibile pe piață, pentru că operatorii aerieni au introdus foarte multe rute directe noi cu plecare din România către diverse orașe importante din Europa și nu numai, și în felul ăsta a lejerizat, să zicem așa, deplasările foarte rapide. Și în plus, oferta de zboruri de tip charter a fost diversificată substanțial, a oferit turiștilor acces mult mai simplu, mai confortabil către destinații de vacanță foarte cunoscute, foarte sigure, da? Și preferate adesea de familii. Iată o concluzie a analizei banilor din primele luni ale acestui an.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți

0: 7:15, să știi că o nouă măsură adoptată la nivel european stabilește că toate autoturismele noi vândute în spațiul european trebuie să fie echipate obligatoriu cu un sistem inteligent de monitorizare a atenției șoferului. E o reglementare care are ca scop principal reducerea accidentelor rutiere provocate de momentele în care conducătorii auto sunt distrași de la drum. Tehnologia asta utilizează ceva camere video speciale montate în interiorul habitaclului, care analizează în permanență mișcările capului, direcția privirii, a comportamentului ochilor persoanei aflate la volan, da, ca să detecteze oboseala sau, mă rog, lipsa de concentrare. În momentul în care senzorii detectează că șoferul nu mai privește spre șosea, sistemul intervine imediat prin emiterea unor avertismente sonore, vizuale și prin vibrații ca să îi recapete atenția. Din punct de vedere tehnic, sensibilitatea acestei tehnologii variază în funcție de viteza de deplasare a mașinii, așa că la viteze mici, între 20 și 50 de km pe oră, alerta se declanșează dacă șoferul își mută privirea în altă parte pentru mai mult de 6 secunde, în timp ce la viteze de peste 50 de km pe oră, timpul de toleranță scade foarte mult, undeva la 3 secunde și jumătate. Sigur, măsura a stârnit deja o serie de controverse în mediul online, pe rețelele de socializare, mai ales unde unii utilizatori, mă rog, sau influenceri, whatever, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă supraveghere totală din partea statului. Regulamentul european însă vine cu reguli stricte privind protecția datelor. Așa că acest act normativ interzice în mod explicit recunoașterea facială sau colectarea de date biometrice. Practic doar analizează comportamentul, nu înregistrează și cine este acest șofer. Toate informațiile înregistrate de cameră sunt procesate exclusiv la nivel local, în interiorul computerului de bord al mașinii, sunt șterse imediat după procesare, fără să fie stocate permanent sau, mă rog, transmise către anumite surse externe. Așa că s-ar putea să fie o soluție la această problemă care este identificată la unii șoferi, da, care sunt prea obosiți sau sunt prea distrași pentru a se concentra la drum.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Pink și Trustful. Și apropo că vorbeam în această ediție am abordat de câteva ori chestiuni legate de condus și șoferie. Uite, o altă treabă, nu este despre șoferia obișnuită și nu s-a întâmplat la noi, dar oricum mi se pare o poveste halucinantă. A fost un incident foarte ieșit din comun, ca să mă exprim în felul ăsta mai ciudățel, care a provocat multă indignare și mult haos pe un aeroport din Barbados, unde, ce să vezi, o cursă transoceanică importantă a fost anulată dintr-un motiv greu de anticipat. Nu știu dacă te-aș întreba ce crezi că s-a întâmplat, nu cred că ai răspunde nici dacă ți-aș da 10 variante. Da, mai mulți membri ai unui echipaj de zbor. Nu contează la ce companie, că nu asta e schema, dar în fine. Deci oamenii ăia s-au îmbătat foarte tare cu câteva ore înainte de decolarea programată către Londra. Și comportamentul ăsta, îți dai seama, irresponsabil, ce să mai, al angajaților, a fost descoperit ca norocul la timp. Conducerea companiei a luat imediat niște măsuri, măsura suspendării, mă rog, și alte chestiuni, da, pentru cei implicați în scandalul ăsta, ca să, Doamne ferește, să nu cumva să pună în pericol pasagerii. Că na, tu te duci, cum faci când mergi în avion, nu? Vezi la față căpitanul sau, mă rog, cei care, să aveți ceva stewards care sunt acolo și te mai ajută nu știu ce, dar în rest nu vezi cine este în cabina de zbor al avionului. Și dacă nu ar fi fost cineva care să descopere starea acestor indivizi, îți dai seama că ar fi fost în stare oamenii să decoleze, probabil, nu? Doamne ferește! Deci o situație foarte, foarte neplăcută și foarte ciudată într-un fel, care evident a dat peste cap planurile de călătorie pentru 336 de oameni care aveau normal bilete rezervate la zborul ăla direct. Oamenii s-au trezit blocați pe aeroportul din insula exotică, e drept, dar oricum, pentru că aeronava nu se putea ridica de la sol fără un personal apt de muncă. Apt de muncă, nu, care dorea să fie apt de muncă. Și ca să rezolve problema și să transporte călătorii la destinație în condiții foarte bune, compania respectivă a amânat zborul, a trimis de urgență un alt echipaj de rezervă să preia comanda avionului și să poată să ducă acei călători din Barbados în Londra. Da, poveste ciudățică. Mă și aștept să se facă un film după asta, un fel de Marea Mahmureală de altă formă. Dacă ai văzut filmele anterioare, Marea Mahmureală, probabil îți închipui ce ar putea să însemne un episod după acest... după acest film. Da. Pe pagina de Facebook însă e o chestiune legată de obiceiuri și chestii moderne. Este vreun obicei modern, mă rog, pe care îl vezi acum mai nou, că este în realitate, că este în online, nu contează, dar un obicei pe care, băi frate, nici cum nu poți să-l înțelegi. De ce o fi apărut obiceiul ăla și de ce atât de mulți oameni țin la el? Așa că te aștept cu inspirație și cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la radio. Publicitate.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, care realizează Made in Bistrița. Să vedem ce subiecte speciale sunt pregătite pentru astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Edina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vară, soare, muntă mare, zilă călduroasă, dar iată unele și mai răcoroasă. Voi cam pe unde vă petreceți concediul și vacanța? Sunt convins că aveți ceva planuri faine și în luna iulia. Petrecere minunată să aveți cu Radio Transilvania pe aproape. După ora 8 dăm start și noi ediție locală de astăzi, luni 13 iulie, aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată ce am pregătit să discutăm pentru astăzi. Primul subiect al ediției locale se focusează pe mediul de business local și aflăm o veste bună, chiar surprinzătoare, în această perioadă cam stresată economic. Numărul de noi afaceri înregistrate în Bistrița-Năsăud a urcat cu 24,45%. Județul Bistrița-Năsăud este al 6-lea pe țară într-un clasament al numărului de noi afaceri înființate în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, conform datelor oficiale ale Registrului Comerțului ONRC. Subiectul cu numărul 2 este legat de programul UNESCO al Bistriței, care anul trecut a primit titlul de Oraș Creativ UNESCO în domeniul arhitecturii. Va fi lansat oficial odată cu deschiderea pentru public a Turnului Dogarilor, restaurat și reabilitat în data de 28 august. Acest spațiu va deveni un reper al programului UNESCO și un loc dedicat promovării patrimoniului prin activități culturale și educative. Prin acest program, Bistrița își consolidează prezența pe harta orașelor creative UNESCO și își asumă o direcție de dezvoltare în care patrimoniul, arhitectura și cultura devin resurse importante pentru viitorul orașului. Trecem puțin și spre zona de educație a Bistriței și descoperim că în școlile din Bistrița vor fi montate 50 de grădini verticale inteligente, 50 de turnuri hidroponice de tip aeroponic, care vor fi instalate în 11 unități de învățământ din oraș. Scopul este ca elevii să învețe tehnici moderne de cultivare a plantelor, bazat pe consumul redus de apă, spațiu și resurse naturale. În esență, un turn hidroponic este o grădină verticală inteligentă care permite elevilor să observe direct cum cresc plantele folosind tehnologii moderne și consum redus de resurse. De la Bistrița mergem puțin și spre orașul Năsăud și vom afla că pe malul Someșului Mare, de la Năsăud, va fi amenajată o zonă de promenadă. Apoi revenim la Bistrița și mai descoperim că la Bistrița crește tariful de încărcare a mașinilor electrice la stațiile publice. Care sunt explicațiile municipalității? Aflăm astăzi de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina! O zi plăcută, spornică și sănătoasă! Să aveți și o vară de poveste!
3: Absolut! La fel îți urăm și ție, Alex, și de altfel să fie pentru toată lumea o zi excelentă și o vară foarte bună!
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:36 de minute, îți doresc să fii în siguranță și să fii pe fază, să nu te prindă nimeni cu vreo greșeală, cum de altfel s-a întâmplat, din păcate, altora. Procurorii din Cota au descoperit o rețea de fraudă în mediul online care folosea peste 5.000 de anunțuri false ca să păcălească cumpărătorii. Cel puțin asta s-a descoperit până acum în acest caz. Deci, deocamdată, anchetatorii au identificat cel puțin 30 de victime care au fost prejudiciate în total cu o sumă foarte mare ce depășește 800.000 de euro. Membrii grupării postau pe net oferte extrem de atractive pentru tot felul de bunuri, dar fictive: mașini, utilaje agricole, servicii de cazare și așa mai departe. Da? Și cereau sume destul de bani mari de bani în avans, sub formă fie de avans parte din, fie un fel de depozit sau ca un fel de garanție. Și ca să-și convingă victimele să fie cât mai credibili, infractorii ăștia creau niște pagini web false care imitau foarte, foarte bine niște platforme cunoscute de vânzări sau, mă rog, site-uri de curierat sau tot fel de alte chestii de genul ăsta. Deci semăna cu ceea ce era, să zicem, cupola respectivului lucru sau serviciu căutat de client. Ei, și după ce oamenii, cumpărătorii în principiu de bună credință, virau banii în conturile bancare care erau deschise pe rețele de identități false, suspecții retrăgeau imediat sumele, le transformau în criptomonede și se pierdea urma. Multe dintre victime au realizat că au fost înșelate abia când vânzătorii au dispărut de pe net, iar numerele de telefon nu mai funcționau. În urma investigațiilor care s-au făcut, polițiștii, procurorii, în fine, au făcut o fel de percheziții la adresele suspecților, au găsit zeci de telefoane mobile, cartele, calculatoare, carduri bancare și așa mai departe. Toate erau folosite în activitatea asta infracțională. Specialiștii în securitate cibernetică ne sfătuiesc să fim foarte atenți, mai ales când cumpărăm de pe net, să nu trimitem, dacă se poate, banii în avans. Bine, e spus să nu trimitem niciodată, dar na, unele chestiuni așa s-au implementat cumva în memoria colectivă, că trebuie să plătești un avans. Dar, oricum, dacă plătești în avans, să ai cumva o garanție solidă, da? Să verifici cu mare atenție toate link-urile, să vezi că toată chestia aia, toată povestea, tot serviciul ăla există cu adevărat. Să încercăm, desigur, să evităm ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Am mai auzit asta de mai multe ori și, într-adevăr, parcă mi-a intrat într-un fel de reflex. De câte ori văd o chestie care este spectaculoasă, fenomenală, extraordinară, dar la niște prețuri mult prea mici față de cât m-aș gândi că ar merita, da? Acolo se aprinde un beculeț, un semn de exclamare mare și în primul meu impuls este să verific dacă e adevărat și să verific din mai multe surse. Impala în minutele următoare cu Dracula. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: with me.
1: Și 46 de minute, evident că era momentul pentru rezultatele finale ale examenului de bacalaureat din acest an și iată rezultatele arată o îmbunătățire vizibilă a procentelor după rezolvarea contestațiilor. Rata generală de promovare la nivel național este de 76,9%, este o urcare de peste 2% față de notele afișate inițial. În total, peste 97.000 de candidați au reușit să treacă acest examen cu succes. Performanțele diferă destul de mult în funcție de promoția din care fac parte absolvenții. Tinerii din generația curentă au avut un succes mult mai mare. Rata de promovare a ajuns la un nivel ridicat de 81,6%, dar doar puțin peste o treime dintre candidații din promoțiile anterioare au obținut medii de trecere. Procentul de reușită în cazul lor a fost de 35,1%. După reevaluarea lucrărilor depuse spre contestație, numărul elevilor care au încheiat examenul cu media 10 a crescut, a ajuns la un total de 70 de absolvenți. Și cele mai multe note maxime au fost înregistrate la proba obligatorie a profilului. Mii de tineri au obținut punctaj maxim la discipline cum ar fi matematica sau istoria. Și la polul opus, peste 29.000 de candidați nu au reușit să obțină note de trecere în această sesiune. Ținem pumnii pentru următoarea sesiune, deși treaba asta cu pumnii doar la noi funcționează, la cei care sunt candidați, ei trebuie să fie relativ relaxați pentru a ține bine cartea în mână, să studieze un pic mai mult.
2: Relaxarea, odihna, vacanța,
3: oriunde,
2: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute, început de săptămână bună, să ai să-ți fie cu inspirație totuși această zi, măcar cu inspirație pentru a organiza bine lucrurile, astfel încât să nu fie prea împovărător nimic. Acum, fiind iulie, ne așteptăm ca totul să fie un pic mai lejer, nu chiar de tot lejer, dar oricum, în comparație cu alte zile în care probabil lucrurile erau mai complicate, mai complexe sau mai aglomerate. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. O zi excelentă, urez!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM.
3: Online.
4: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune și chiar o nouă săptămână aici pe frecvența voastră favorită, 100,4 FM. Prezentările au fost făcute. Colega mea, Gia Crăciun, întotdeauna are grijă să spună ceea ce urmează și mai ales cine urmează la microfonul Radio Transilvania. Îi mulțumesc pentru ultimele noutăți aduse. Mă bucur să fim alături până spre orele prânzului. Vom avea parte de informații proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Da, informații proaspete din orașul Luduș și chiar mă uitam la capitolul muzică și am și muncit la primele două ore din playlist. A fost Mica și Big Girls, You Are Beautiful, după care ascultăm Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love și Tom Grennan, Remind Me. Așadar, de toate pentru toți, cum vă spuneam, inclusiv rubrica 3 minute despre Luduș, susținută peste aproximativ o oră și jumătate de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și tot ceea ce ține de bucătăria internă a acestei emisiuni. Stau și mă uit la prognoza meteo, cel puțin pentru astăzi încă e mai răcoare decât normalul termic al perioadei. Am avut parte și de ceață dis de dimineață. Nici de cum jumătate de lună iulie în termometre, dar se pare că de mâine o să se încălzească. Oricum, dacă tot v-am vorbit de vreme, haideți să vedem exact ce ne-au transmis meteorologii.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Așadar, vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când sunt posibile ploi atât la munte cât și în zona de câmpia județului Mureș. Maximele zilei de astăzi ajung doar la 26-27 de grade Celsius. Să vedem ce avem și în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Nu sunt probleme deosebite, astea ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni în buletinul lor de presă. Iată, Ludușul ca de obicei ceva mai aglomerat pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere, iar în rest se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și pe porțiunea de autostradă dintre Târgu Mureș și Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută tuturor și ne reauzim în scurt timp cu primul subiect al emisiunii, subiect din județul Mureș.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Iată, v-am pregătit, după ce am ascultat Tom Grant în Remind Me, un prim subiect din județul Mureș. Iată, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș a modificat codurile de admitere pentru clasa a noua, clasele a noua din 7 licee din județ, printr-o erată publicată cu puțin timp înainte de completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș precizează că modificările vizează doar codurile de înscriere, iar repartizarea elevilor în clasele cu aceeași specializare, dar și cu profiluri intensive diferite, se va face ulterior în baza unor proceduri interne stabilite de fiecare liceu. Conform inspectoratului, utilizarea unui singur cod pentru mai multe clase este prevăzută de metodologia de admitere și are rolul de a reduce riscul ca elevii să rămână nerepartizați în urma repartizării computerizate. Inspectorul școlar adjunct, într-un comunicat de presă, a transmis că școlile au fost informate și nu ar trebui să apară problemele mari din cauza acestei modificări. Așadar, modificările vizează clase din Colegiul Național Papiu Ilarian, Colegiul Național Unirea, Liceul Teoretic Boiei Farcoș, Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș, Colegiul Petru Maior din Reghin, Liceul Tehnologic numărul 1 din Luduș și Liceul Teoretic Andrei Bârseanu din Târnăveni. Așadar, atenție, iată, ISJ Mureș a modificat codurile de admitere pentru clasele a noua, inclusiv la liceul din Luduș și în alte 6 licee din județ. Mergem mai departe cu muzică. Cher, Strong Enough și Robbie Williams, Something Beautiful. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.

Robbie Williams aici la Radio Transilvania, Something Beautiful. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, s-a făcut o statistică. Târgu Mureșul este în topul orașelor cu cele mai scumpe grădinițe private din România. Municipiul Târgu Mureș se numere printre orașele din România unde educația preșcolară privată costă cel mai mult, ocupând locul 5 la nivel național într-un clasament realizat de platforma Clubul Copiilor pe baza analizei costurilor a peste 150 de instituții private de învățământ preșcolar și antepreșcolar din capitală și orașele reședință de județ ale țării. Potrivit analizei, taxa lunară medie pentru o creșă sau o grădiniță privată din Târgu Mureș este de 1900 de lei, plasând orașul înaintea unor centre urbane mai mari, precum Brașovul, Ploieștiul sau Constanța, dar și în urma primelor 4 poziții din top ocupate de Cluj, București, Târgoviște și Oradea. Așadar, iată, 1900 de lei pentru plata creșei sau grădiniței private în Târgu Mureș. La Cluj-Napoca, de curiozitate m-am uitat, e 2300 de lei, la București 2200 de lei, la Târgoviște 2100 de lei și la Oradea 2000 de lei. Deci Târgu Mureșul e pe locul 5 cu 1900 de lei lunar. Nu comentez, fiindcă până la urmă aici s-a dorit să se ajungă de la învățământul de stat la învățământul privat și iată care sunt banii pe care trebuie să-i plătească părinții. Din nou muzică, Jessie J, Domino, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
8: Iată, ne trecuți în partea a doua a primei emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Iată, v-am pregătit un subiect din orașul Luduș în aceste următoare 30 de minute, dar și câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. Alexia, Două Inimi, The Braxtons, The Boss și să nu uităm de rubrica 3 minute despre Luduș în jurul orei 9 și 20 de minute, susținută telefonic în direct de jurnalistul Ioan Andreiu Porcova. Audiție plăcută în continuare!

Caro Emerald, Night Like This, aici la Radio Transilvania, iată, vorbim despre orașul Luduș, spitalul orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș, recrutează medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Ce presupune activitatea, iată, evaluarea pacienților, transmite comunicatul de presă, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Colaborarea se poate realiza flexibil prin angajare, prin transfer de la alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265 411 889 interior 28 sau la sediul Spitalului Orășenesc Dr. Valer Rusu Luduș, e vorba de sediul administrativ, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 20, etaj 2, camera 9. Așadar, rețineți, iată, Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș caută medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Mergem mai departe cu muzică. Afrojack, Never Forget You și Ray, Where Is My Husband, următoarele două piese.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Dacă cele 14 grade dis de dimineață se numește în limbajul meteorologilor ușor mai rece, e bine. Am avut și ceață. Oricum, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când sunt posibile ploi atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi destul de modeste, ne-au transmis meteorologii, nu vor depăși valoarea de 24 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este și în trafic.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: nu sunt probleme deosebite. Cam așa sună și comunicatul de presă pe care l-am primit de la polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă cât se poate de normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, pe drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia județului Mureș, iar în Luduș v-ați obișnuit cu ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania!
0: Din Transilvania,
2: Live,
0: în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania, ne intrați în oracul numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Ți-am pregătit la debut de oră Nate Smith, Fix What You Didn't Break, și David Guetta cu Kelly Rowland, When the Love Takes Over. Subiecte proaspete din județ, rubrica 3 minute despre Luduș și, bineînțeles, un subiect din Luduș în partea a doua a orei. Cam asta vă așteaptă în următoarele aproximativ 60 de minute. Mă bucur să vă am alături. Audiție plăcută tuturor!

0: Vorbim, iată, despre județul Mureș. Convocarea Consiliului Județean Mureș se face în ședință publică extraordinară. Iată, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, convoacă ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș pentru a dezbate câteva dintre cele mai importante proiecte de hotărâre pe agenda Consiliului Județean din această lună. Iată, primul proiect este depunerea jurământului de către Cosmin Medrea, supleant pe lista de candidați la alegerile pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a cărui mandat a fost validat de către Tribunalul Mureș. Al doilea este proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș. De asemenea, un proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului construirea unei infrastructuri pentru procesare tehnologică avansată la centrul de date în cadrul Parcului Industrial Mureș, platforma Vidrasău-Ungheni. Un alt proiect important dezbătut de consilierii județeni este stabilirea unor măsuri în vederea depunerii și implementării în parteneriat a proiectului Platformă de Inovare Deschisă pentru Specializarea Inteligentă a Regiunii Centru. Și bineînțeles, mai este un proiect de hotărâre referitor la Spitalul din Târnăveni, stabilirea unor măsuri în vederea realizării investiției de înființare a Centrului de Sănătate Mentală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor în cadrul acestui spital, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din Târnăveni. Cam acestea au fost principalele proiecte de hotărâre pe care consilierii județeni le-au aprobat, iată, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. Mergem mai departe cu muzică, Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Apropo, se încheie și campionatul mondial de fotbal, este imnul acestui campionat și OMC How Bizarre. Și ne pregătim și de legătura telefonică în direct cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan pentru a avea parte de rubrica 3 minute despre Luduș.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: OMC și How Bizarre aici la Radio Transilvania din 1996. Zi de luni, telefonic alături de noi în direct, este jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, care ne aduce pe calea undelor rubrica 3 minute despre Luduș. Nu-l lăsăm să aștepte, fiindcă iată am stabilit deja legătura telefonică în direct. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borgovan, sunteți live aici la Radio Transilvania.
1: Salut, Daniel Dușan, salut pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și pe cititorii portalului de știri Luduș online. Astăzi este o performanță sportivă a orașului nostru, pentru că au fost cucerite 14 medalii pentru Clubul Sportiv Edizium la Cupa României. La sfârșitul săptămânii trecute, în organizarea Federației Române de Scandenberg Wrestling, s-au desfășurat întrecerile din cadrul Cupei României, competiție organizată în bune condiții de localitatea Topolovățul Mare din județul Timiș. Cu toate că echipa Edi Gym din Luduș, coordonată de multiplul campion național, european și mondial, Olozvari Kovac Eduard, s-a deplasat în formație redusă, lădușenii au cucerit totuși 14 medalii, 6 de aur, 2 de argint și 6 de bronz prin următorii sportivi. Samir Selcudean și Alexandru Luca, câte 2 medalii de aur, câte una au câștigat Tudor Albu și Alexandru Deteșan. 2 de argint prin Tudor Albu și Ianis Ovoroceanu și 6 medalii de bronz prin Andrei Maier și Patrick Orincaș, câte 2 medalii de argint, de bronz fiecare, Marc Intre și Alexandru Deteșan cu câte una. S-au clasat în apropierea podiumului și Alexandru Munteanu, David Oros, Felix Bucur, David Hălugăr, Ionut Aldea, Madalin Sabău, Jolt Chirijan și Armin Călugăr. La această competiție au fost alături de sportivi și sponsori Agroleg Varo, East Agro, Riverside Residence Luduș, Miavis Oul de Bogata, Vafo Cofi, Rodacea Eurosystem și Dental Arena. Colozari Kovac Eduard, coordonatorul și antrenorul Clubului Sportiv Edici Luduș, a declarat că, citez, mulțumim colegilor, colaboratorilor și tuturor celor care ne susțin, ne încurajează și cred în proiectul nostru sportiv. Îi asigurăm pe toți că la clubul pe care îl reprezentăm continuăm să formăm campioni și caractere. Cam atât despre acest subiect. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și zile senine.
0: Vă mulțumim, domnule Ioan Andreiu Borgovan, pentru rubrica 3 minute despre Luduș. Ne vom reauzi și mâine pe calea undelor cu un subiect la fel de interesant ca și cel de astăzi. Felicitări echipei Edi Gym Club pentru performanța de la Cupa României de Scandenberg. Noi mergem mai departe cu muzică. Smiley și Juno, Scump o Făc, și Brooke Fraser, Something in the Water. Audiție plăcută în continuare.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De mâine, 14 iulie, încep înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din 2026. Și România este pe primul loc în UE la numărul pensionarilor care își caută un loc de muncă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut în partea a doua a orei cu numărul 2, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Încă aproximativ 30 de minute cu un subiect din orașul Luduș și cu câteva dintre cele mai faine hituri din anii 90 până astăzi. Martin Garrix și Jax, Told You So, și Backstreet Boys, Everybody, următoarele două piese din playlist.
6: Something

0: Au fost cei de la Backstreet Boys aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre orașul Luduș. Revin cu acel comunicat din partea autorităților locale referitor la cadastrarea gratuită care se desfășoară pe raza orașului Luduș până în decembrie anul viitor. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până în decembrie 2027 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Avrămești. Numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești. Numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și Bogata. Numărul 12, Dahu. Numărul 15, Fața și parte din fundătura. Numărul 40, Cioarga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro pentru cei care dispun de internet. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Atât cu acest subiect, mergem mai departe cu muzică. Glockenbach și Ella Henderson, Lifeline și Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Rita Ora, Let You Love Me, aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 10 și de știri, revine la microfon colega mea, Gia Crăciun. O să vă aducă ultimele noutăți. Am primit la redacție buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Aștept și buletinul de presă de la meteorologi. Intrăm împreună în ora cu numărul 3 emisiuni. Eric Fright, Call On Me și Ella Langley, Choosing Texas, următoarele două piese până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Fabrica de zahăr premium Ludoș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludoș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul

5 a fost Bruno Mars, Risk It All, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș, prinde contur structura clădirii fiind ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip BIL, unde, sau B3, mă rog, nici nu mi-am dat seama ce scriu cei de la agenția de presă Mureș Press, da,

0: tipul B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel, spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu, care este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Clădirea este complet ridicată la această dată și a fost finalizată și o investiție neprogramată în valoare de 200.000 de euro, respectiv un bazin de incendiu cu o capacitate de 370 de metri cubi și drumul de acces. Urmează anul acesta o nouă etapă de anvelopare a clădirii de 3.000 de metri pătrați, care va necesita 1.000.000 de euro, bani care trebuie încă strânși. Stadiul lucrărilor se pot urmări și online pe site-ul asociației, în timp real și, bineînțeles, dacă sunteți curioși, accesați acolo site-ul asociației Cristi și Delia Vasiliu pentru a vedea cum se ridică și la Târgu Mureș un spital privat ca și la București pentru, iată, terapie intensivă neonatală. Mergem mai departe cu muzică. Lady Gaga, Abracadabra și Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Michael Jackson, Blood on the Dance Floor din 1997. Iată, vorbim despre județul Mureș. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate a anunțat într-un comunicat de presă că plățile pentru medicamente sunt efectuate la zi și că procedura declanșată de Comisia Europeană împotriva României vizează întârzieri istorice care au fost între timp eliminate. Chiar președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Mureș, anunță și o reformă pe care Casa Națională o va face referitor la prețurile și rambursarea medicamentelor în contextul creșterii accelerate a costurilor din sistem. Așadar, să stea liniștiți mureșenii, fiindcă, iată, plățile pentru medicamente la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Mureș, sunt la zi. Din nou muzică, Blue Cantrell, Hit Them Up Style și Irina Rimes, Inima mea bate.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut, iată, în partea a doua a orei cu numărul 3 emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Olivia Dean, Man I Need și Mr. Big, Wild World, următoarele două piese. Ți-am pregătit și un subiect din Luduș în continuare. Audiție plăcută tuturor!

0: Mr. Big Wild World din 1993. Atenție, bazinul de înot didactic din orașul Luduș este în revizie tehnică. Începând cu debutul lunii iulie, primăria Luduș a asistat activitatea la bazinul de înot didactic din oraș pentru efectuarea reviziei tehnice anuale. Revizia tehnică a instalațiilor bazinului este programată până pe 17 august 2026, timp în care se vor realiza și lucrări de curățenie și igienizare a întregului spațiu. Lucrările presupunând operațiuni de curățare a filtrelor, igienizare a bazinului, astfel încât să respecte toate cerințele de siguranță și igienă pentru cei care vor veni să înoate aici după redeschiderea lui. Rețineți, până pe 17 august, bazinul didactic de înot din orașul Luduș este închis pentru revizia tehnică anuală. Din nou muzică, Alayak, Try Again și Cameron Whitcomb cu Medusa, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!
3: Without a doubt.

0: Sienna Spyro, Material Lover, proaspătă melodia Fresh Hit 2026. Iată, ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. V-am pregătit ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi. Așadar, iată, trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Alina Eremia, Gura Ta și Daft Punk, One More Time, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.
1: Cool.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le-a afectat direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme ușor mai răcoroasă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate după amiaza și seara, când atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș sunt posibile averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am primit buletinul de presă și de la polițiștii rutieri ludușeni. Iată, în Luduș ceva mai complicat. Pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, dar și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat iată în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Începem cu Ray Dalton, All We Got, după care ascultăm și Michael Bublé, Haven't Met You Yet. V-am pregătit subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, un subiect din Luduș și, bineînțeles, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. De fapt, sloganul Radio Transilvania. O zi excelentă și audiție plăcută tuturor. Sunt Dan Ludușan.

Michael Bublé, haven't met you yet din 2009. Iată, vorbim despre județul Mureș. Județul nostru are încă o medie de 10 la examenul de bacalaureat. După soluționarea contestațiilor, eleva Mora Ingrid Carla de la Colegiul Național Papiu Ilarian din Târgu Mureș a obținut nota maximă în urma reevaluării și a încheiat examenul cu media generală 10. Anunțul a fost făcut de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, care a transmis felicitări elevei și tuturor absolvenților pentru rezultatele obținute. Iată, în mesajul publicat, Inspectoratul Școlar Județean Mureș le-a felicitat pe cele două eleve, Alexia și Ingrid, pentru performanțele lor, subliniind că rezultatele confirmă munca, perseverența și încrederea în propriile forțe. Felicitări și din partea noastră și ne mândrim cu două eleve cu 10 pe linie la bacalaureat în județul Mureș.

0: Mergem mai departe cu muzică de Bausa Magnetic și Aerosmith cu Crying. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Aerosmith Crying din 1993. Primăria din Târgu Mureș, dacă tot vorbim de județul Mureș, a demarat chiar la debutul lunii iulie o licitație publică estimată la valoarea de circa 193 de milioane de lei, aproximativ 37,8 milioane de euro, pentru delegarea Serviciului Public de Salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, predarea acestora către unități de ecarizaj sau către alte instalații de neutralizare și pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune acestora pe timp de polei sau de îngheț. Licitația vizează și furnizarea de servicii de salubrizare, de dezăpezire, incluzând măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, golirea coșurilor, curățarea și decolmatarea rigolelor și canalelor pluviale, curățarea parcurilor de joacă, a podurilor și podețelor și alte lucruri care țin de curățenia stradală a municipiului Târgu Mureș. Așadar, iată 37,8 milioane de euro pentru salubrizarea stradală în municipiul reședință de județ. Din nou muzică pe frecvență, Ava Max, Maybe You're the Problem și Justin Timberlake, Love Stone, de audiție plăcută în continuare.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am ajuns și în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Haideți să ascultăm Dua Lipa, Houdini, după care Wet Wet Wet intră în undă cu Love Is All Around. V-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Wet, love is all around. Din 1994, din nou despre Luduș, din nou despre spitalul orășenesc Dr. Valer Rusu, care iată recrutează medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Ce presupune această activitate? Evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Colaborarea se poate realiza flexibil prin angajare, prin transfer din alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265 411 889, interior 28, sau la sediul Spitalului Ludușean, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 20, etaj 2, camera 9. Așadar, dacă doriți să lucrați la spital și sunteți medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie, adresați-vă spitalului la numărul de telefon menționat, dar și la adresa menționată. Din nou muzică, Leonie și Callum Scott, Stay și Mario Fresh. Și ce dacă? Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Mojo și Lady aici la Radio Transilvania. Iată că ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea Gea Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, informațiile din trafic și trecem împreună în ultima oră a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru tine BGS și Swim și Shanice, I Love Your Smile, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la miezul zilei.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de evaluare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. România își consolidează poziția de furnizor cheie de rapiță pentru Uniunea Europeană într-un moment în care procesatorii europeni concurează pentru materia primă necesară producerii uleiului și biodieselului. Recolta românească din 2026 este estimată la aproximativ 2,55-2,6 milioane de tone, nivel care ar putea reprezenta un nou record. Cererea ridicată din partea fabricilor europene și poziția României la Marea Neagră pot împinge și exporturile la un maxim istoric, arată analizele unei companii de consultanță agricolă. Suprafața cultivată cu rapiță în România este estimată la aproximativ 830.000 de hectare, față de 788.000 de hectare în sezonul anterior, scrie Mediafax. România beneficiază de suprafețe cultivate mari, o recoltă peste cea din sezonul trecut și acces direct la rutele comerciale europene și ale Mării Negre. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată ce ne transmit meteorologii. Vreme ușor mai răcoroasă decât normalul, termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate după amiaza și seara, când atât la munte cât și în zona de câmpia județului nostru sunt posibile averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Maximile zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Și polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie, ne-au transmis comunicatul de presă și iată aflăm că e ceva aglomerație în Luduș pe ambele artere principale, strada Republicii, partea DN15 European 60, dar și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Totuși nu sunt blocaje rutiere. În rest e normalitate în trafic pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a intrat și în ultima oră emisiunii locale. Made din Luduș, made din Mureș. Încă 60 de minute alături de voi cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar și cu date meteo pentru ziua de mâine. Iată chiar acum Milo Way of Technology. Audiție plăcută tuturor!
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

de fate of Ophelia din 2020 și aici la Radio Transilvania. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Se încălzește față de ziua de astăzi. Iată, meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii, așadar vremea se încălzește față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil temporar noros. Tot după amiaza și seara sunt posibile averse de ploaie însoțite de descărcări electrice atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Minimele de la noapte și de mâine dimineață cresc față de cele de azi dimineață, între 16 și 18 grade. Maximele zilei de mâine ajung la 28-29 de grade Celsius. Așadar, iată că, să zicem, că temperaturile se apropie de normalul termic al perioadei jumătatea lunii iulie. Cam atât despre vreme, vă las cu muzica bună, vă las cu colegii mei atât în trafic cât și în seara cu noi. Știri la fiecare oră fix alături de Gia, vă las și cu matinala noastră Irina dimineață de la 6, iar cu mine o să vă reîntâlniți începând cu ora 8, tot mâine dis de dimineață. Jelly Roll, Run It și Duran Duran, Ordinary World, următoarele două piese din playlist.

0: List. O după amiază și o seară cât mai plăcută în compania Radio Transilvania. Mă bucur că am fost alături de voi. Sunt Dan Ludușa.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
3: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
4: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: things that I've got.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Fabrica de zahăr premium Ludoș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludoș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Permisul le va fi suspendat automat, fără științare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: calitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Nu răspunde abonatul.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Party, yeah.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, trafic la Radio
3: Transilvania.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași
0: muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Orile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Rouge. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le-a afectat direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Nudușul, Nudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.